0: те, що поп-діва буде нас з утра. Це Мадонна, Мартін Гаррікс, Нефітія Бізар на радіо номер 1 в Росії, 6:20 в Москве. Мішу Зайцев мене зовут. Просипаємося вместе. Впереди в нашому плейлисті Global DJs, What a Feeling, сразу після Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman і Catherine O'Ryan. Не пропускає.
1: Лето, музика і никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.